väl där du är. Det må jag leva med. Jag fortsätter att pröva och mästra och fejla. Och på dagarna som raknar upp

0: Det är ju många som vet att kringkastingschefen är otroligt svag för kaka. Och för att komma på radion så brukar de starta samtalen med att imorgon kan du få kaka. Och en av dem som har gjort det idag, det är David Pettersson, köpman vid Rema 1000 i Honningsvåg. Vad är det som sker på fredag i Storbukt?
1: Nej, jag tycker att jag har fått innerst inne så tänker jag och invitera till ett lite kaffe och kakaslabras i anledning att jag har blivit betrotten i 5 år och säger att jag har signerat för 5 nya år på den här typen av också.
0: Men när du fick tillbud om att ta 5 nya år, måste du gå någon runda med dig själv, David, eller var det bara, ja, det där, gör det?
1: Nej, det är inte i tvivl. Det är grej. Varenda dag har är olika och det är nya utfordringar. Så det är inte i tvivl om det. Det kan vara kedlig vardag.
0: Men det är otroligt mycket arbete att driva matvarubutik som vi kallade det för i gamla dagar. Nu är det så mycket mer i en butik. Det är massor varor som ska in och ut och det är logistik och sånt. Vad är det som gör att det är värt allt arbete?
1: För det första är det ju kämpat att ha massor av folk på jobb och skapa arbetsplatser. Det syns ju är väldigt givande. Det är artigt att jobba med människor. Det är artigt att ha förnöjda och tillfredsställda kunder. Så det triggar. Det gör det morsamt.
0: Vi har ju snackat om det här för när jag intervjuade det här med att få goda folk för att jobba för det. Hvordan føler du at det utvikler seg? Er det lettere å få tak i folk, eller må du gå mange runder for å få dem på arbeid?
1: Det er vanskelig å rekruttere i dag enn det var for 5 år siden. Det er ikke noe tvil om det, men vi er jo heldige med at vi har en stor stab, og det er veldig glad for dem vi har i arbeid.
0: Men så är det sån, David, att även om vi honningsvågingar tror att vi bor mitt i världen och allt är så enkelt, så är det ju det här med logistik. Och hur är det att driva en butik när du väntar en trailer på onsdag och så kommer han inte för fredag på grund av stängt väg? Och vad du säger till kunden då när du inte har det de vill ha?
1: Det hjälper inte så mycket. Folk i honningsvåg vet nog att det är så. Du kan inte trygga på att vägen är stängt eller vilken. Eller om trailern står fast eller under. Det har varit tågavspridning sött. Det är det vi lever med varje dag. Så vi har längst ledetid av absolut alla. Och sådana vill nu vara det så länge vi är på 71 grader nu.
0: Men så är det här med tillbakemelding från kunder. Hur viktigt är det att jag säger att nu må du ordna det, David, för det där har jag lust att köpa hos dig. Är det viktigt att få sådana tillbakemelding?
1: Det är ju det viktigaste tillbakemeldingen vi kan få, för annars har vi ju ingen chans på utveckling. Det är ju samma sida ifrån, så då butiken är automatiskt bibliad. Men folk inte sida ifrån så tror vi att det är alltid fram och staden.
0: Och katt i mig kommer till Storbok på fredag, så är jag säker på att jag får kaka så att det kan bli fri. Hur tydlig på dagen startar du med kaffeserveringen och kaffeslabberas?
1: Jag tänker att klockan 12 så är vi klar.
0: Och så är det ju det att du har ju en förkärlighet för laxelbakeri. Blir det det den här gången också?
1: Det blir det den här gången.
0: Jag kommer.
1: Kämpegrejer. Yes.
2: Kunstner Anders Jørgensen, Oslo Negativ, hva er det for noe?
3: Det er en stor fotofestival som blir arrangert for 6. gangen i år.
2: Og du skal stille ut?
3: Jeg har vært så heldig at jeg skal stille ut i lag med en gruppe som kaller seg for Kollektivet. Så vi har fått ett eget rum som vi ska stilla ut där vi är 5 stycken i lag.
2: Vem har du med dig i kollektivet?
3: Det är Trond Lindholm, Arne Adil, Line Strömnes och Agata.
2: Är det någon av dem vi bör känna?
3: De är i hvert fall gott kjent i det lilla miljö i Oslo. Det är de. Men det är väldigt spännande personer och det som är så fint är att alla har olika uttryck att visa sig fram på.
2: Vilka bilder ska du ställa ut på Oslo Negativ?
3: På Oslo Negativ i år så ska jag visa 6 bilder. Och det är från serien som jag har kallat Mesterparten av tiden är vi ett annat sted. Så det här är ju ett lite utsnitt av de bilderna som jag visste på Nordkapp-museet tidigare.
2: Är det stort att få vara med på det här?
3: Det är kämpestort. Det är en fantastisk möjlighet för att det här blir visst på det gamla Nationalgalleriet och så hela huset blir fyllt med fotokunst både i källar, första etage och andra etage. Så det är 40 rum som blir fyllt med fotokunst och det är gott över 100 olika personer som ska ställa ut.
2: Då vill jag anta

0: Klokka är 09:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alla slags genrer hela dygnet.

Don lätta alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelämmas turmod gurslan, ja don kul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jeesuksen nimi, mul on kaan pärjätä ehkä rohkussa. Kiitos juvun lehkos herra, kun tohtunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun jehkosun kistusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jäälle mikalkaa juokki ähkäti sun kiistit. Tässä koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suutes on jorkal peljites mu kuului. Ja huomaa se mun jänä. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähkä tänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhaa tjalle tjalle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liustu mahtaan mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvua tuvuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsa kalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo vai mun okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasen. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuhtu mun jarp mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhtjalle. Ei ole kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsiteetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ole ja alaa tehti nänkee. Muuto nohkaan jalka henke palamankin suorkat osas. Henke neuri talkisi kun taas pohtaa. Muu ihmillä suukkas yhdessä taltu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yhdessä raafis. Tas kaivasta situs pohtaa puu vähki. Tunami manamunta voinnati. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikku muu vastain ilolansa bajas pokti. Tui minua halla huhti. Keistusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu rahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Taalekin me laatu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuotta siste. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ah, se miin tuon kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikkö. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä malte. Aatte mikki te opne min päivälis laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti mi velkoletsäi tässä. Ale tolva minkä hät salusaisi saa. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puurisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuinti soukatu pakkeli. Ja lyhtsi juut njara mukas herra paji tyhtsi tuu salmitat. Tuu ala jättäisi tuu turaaf, suraafi, siimel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi uinna nami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, då mangla dolla nu olu vaivi maailmes. Ja nu är den ganska gilla ett. Jag är med gärna att båta mig sånlig dagkan. Jag gärna. Då är hui borra. Ja, ett middag har ju båt boris jag tjabba sin. Måttade både mot en gott bil i det i sådag. Himmelen skall både mig och Bahaid. De är Bahala, jag bort den Satanis. Som gott om att det gott sig då i bergalakon. Så hon är upp med varsalars, jag allmöjt varsalars. Bergalakon är också där en av kära dem och sivna dosa en upp med lis. Mot det är jag också där väl står ett gå upp med. Så hon är i räddet, jag med i ditt upp med sajis. Som kävloj, jag rakade i stojmi. Det är också så många stajn era sin faros. Som gärtal i Adam gåkta ävain. Det gåkta vostamors olmoj. Vad det ågjort farosis. Jag såg maktsidan. Emil och Almo klädde algos ost i batchat. Si räckes det ju gott en goj med dasset. Jag älde illolatsan räfis. Emil då jag Adam gåkta ävain. De är månlig sivnidan. Det dod nog inte borren. Då är åt ju bättre illa ditt båt det är ditt. Då som väl ofta åmi gal äke åt ju då i lov i väldigt. Så du då moras i alla det du bor i av baha birra. Då så du gal äke gal gal lika ditt. Då så fall mån satta med ditt mi bor i ja mi fas baha le. Då är satte bättre ege väldigt att jag och jag och ditt mån. Da jeg lær jeg å møte dem. Fridjan lær en mån død noe siden i dem. Du står i livstiden jeg og løsjet, da han går død i rekkestek i mån. Det er livstiden står av illen vunnet. Mot den da er meg galt å bete det ditt, at du står i ekke jeg av ditt mån. Det er nok av min servo lær svåta. Mån lær ellen. Da lær hjelp min at du mås er et æren ditt. Som tjabba gilvargardai, gossa ipmila bidjan Adam gokta evain. Eden i gilvargardai. Sivil do bergala sisa. Gavile skerma shamis. Det var smana nisum losa. Soga su vaimu epa dosa ipmil sani herrai. Lego aitu ipmil loada djelkan. Nu ojo son eva epidiskotit ipmil rakis voda birra. Hos Ipmele Don och Gerdan, lika här med sted och måra. De maxa dat att det sån i räckis Don och Ige Odn och Don och det, de båt båda mosa. Många kassi jorgala bergala att Ipmele Sani, ajba snubbe govloj. Epi då är då där galga hjälp mitt. Då är det bättre nog att Ipmele Dovdan dafo spåra jag bara här. Både fall ajto. Nägge Ipmil Vostaj, barga mig ers datorsan. Det sa dig lika och latsan. Voj de gäller städje. Det var Eva, då sko Adam. Hulda lev och en bo bergala och säga i det, gå Ipmil Sattaj. Så väldigt var lätt lego hett min. Det båta bara har svårt att sådna i vajmo i det. Jag Ipmil Aj sådna och är ett erja låta. Då han reisle båtlagan baha åtta båten båt olmöjde. Ballo, moras, baha åtta, ostit mätom åtta, nago, jappmin, le båta mailmaj. I åktag i darbar skola man att åpan vara suttat, gelistit, naggar orsat, le govis, laiki, gersrak i stedji. Baha vått eller jag rega dosa reis min siste. Då dig, de färte varsalars olmors ledakan.

Så ska vi rydda plats till George Strait. Här har jag funnit fram en melodi med han som heter Cold Bear Conversation.

0: Där hörde vi så mycket som Nothing Comes Easy, Wildflower och Cavespring som samarbete om den. Kattisson Norge nej till EF i folkavstämningarna sa nej till EU i 1994. Men Kattisson hade namn till EF som det heter då. På den tiden. Du vet det, så står spörsmålet fortsatt. EF då stod för europeiske fellesskap, heter det da. Årstallet vil vi selvfølgelig ha, og det bare å ringe 78 49 65 50. Loddsalget, det startet. Vi har flotte premier i år. Masse flotte sponsorer.
1: Jeg så det kom inn to

0: Där hörde vi Birds of Prey med Bankston och rockar ju aldrig drabbat någon. Inte sån direkt i alla fall. Birds of Prey hörde vi där. Då lurer jag selvfølgelig på någon som vet vad menes med ordet frille. Det ser ut som att vi har en inringer på tur. Hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Kan man prata med nu?
1: Nej, kärring åt tekniken.
0: Är det det, ja?
1: Ja.
0: Skulle bara checka att han var här.
1: Jag skulle checka att han var där. Ja.
0: Ja. Ja, då kan ju du få lov att fortälla vad frille är.
1: Det moderna ord idag blir väl egentligen älskarinna, men förr i tiden så var det väl en dam som levde som ett nytt folk som inte var gift.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en sån där rundbrännar. Det är sån där, ja. Hoppetus.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och det visste du, eller måtte du bruka?
1: Nej, måtte googla lite grann.
0: Måtte googla lite grann, ja.
1: Ja.
0: Kan googla du då, bara lite?
1: Jag måtte nog slå upp ordet frille,
0: ja. Ja, ja, okej.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Sovner du han? Nej.
1: Nej.
0: Nej. Kan du göra ikväll då?
1: Nej, det var den där uppvaskmaskinen. Vi var inte helt heldiga med den, så vi har torskat upp massa vann här på golvet och tagit den fram och styrt det här igen.
0: Uff då. Då har han något att göra när han kommer hem.
1: Han får något att göra när han ska få pjuska imorgon till och bor färd på sjukhus och på skolan.
0: Ja, se där. Det är ordentligt hur det jobbar. Yay! Ja, det är inte bara när det börjar. Vann ska ju inte vara på golvet. Inte sånt där.
1: Nej, inte sånt vann ska inte vara på golvet. Heldigvis uppdagar vi väl det.
2: Spörsmålet är ju vad han sönnen har hållit på med. Eller om det är i... Var det i kökenskap eller var det bakmaskin?
1: Maskin.
0: Ja.
2: Heldigvis han Emil var tucklad där.
1: Ja. Mm. Så jag vet inte. Då får nu se på det imorgon.
0: Det är ju en sån sensor som ska vara under maskin som ska stoppa... Stoppa vann, för ja. Det är så lite samlebrett under.
1: Ja, det samlebrettet, det var full av vann, så det har vi prövd att törska upp.
0: Ja, då är det en magnetventil eller en sensor som ligger under som är kaputtet ut.
1: Ja, så enten så må vi ha far för honom en ny vaskmaskin till mor, eller så vi får tappa en rörläge.
0: Jordan vet vordan, de har någon fantastiska flotta kostar som man kan vaska för hand.
1: Ja, jag
0: syns
1: Ari... har redan hållit på mig i god stund nu.
0: Ja, men jag syns Ari vill ha klädd en sån rosa en eller sån lite sån.
1: Ja, har en röven hjemme här som
0: vill se gott. Ja, det håller. Han kan begynne å träna med den.
1: Ja.
0: Ja. Men då det sker så må du ta bildet och sende ut.
1: Ja, jag ska sende bildet av honom imorgon till dere.
0: Ja. Och du skulle röka av gårde, var det så?
1: Ja, vi har... sykehus imorgon på skolen. Ja. Ja.
0: Så det blir ikke noe kjøkentjeneste på det da?
1: Nej.
0: Blir det noe sånn, bruker du være med på den messe som pensjonisten har? Ikke sånn aldersmessig, men den som bruker være?
1: Ja, den julemessen som bruker være i november.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har vært med ett år. I fjor så var vi borte, og i år så er jeg også borte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Så det är dumt. Därför du lagar ting, du syr. Häcklar du, ja, strikt du?
1: Nej, jag strikker och syr.
0: Strikker och syr.
1: Ja, så nu håller vi på i husryddlaget och strikker och sy utstyr till ett nissepar vi ska ha utlåning på.
0: Akkurat. Äkta nissa.
1: Ja, ikke ekte nissa.
0: Nei, okay.
1: Nei, han er nissedukke.
0: Ja, sånn er det. Ja. Så jeg tenkte, hvis du tenkte forslag på noen nisse, jeg vet hvor mange nisse er det med, altså. Kunne jeg egne seg? Ja. Men vi tar ikke det denne gangen. Det får du vente seg. Mm. Utlådes
1: kor. Ja, visst. Vi skal sette oss ned litt på butikken og på kiosken, og så skal vi... eller lodd gjennom en bok.
0: Ja, det er husryddlaget som.
1: Ja.
0: Kjempebra. Og så er det jo veldig fint med, og det er det bare sånn hjemmelaget ting som er premie.
1: Ja.
0: Ja, supert. Det är så massa, det produceras väldigt mycket flottor. Det är många som håller på med sying och strikking här i Perlebygda.
1: Ja, jag tror att alltså, vi slår samman allt av utstyr som finns i mitt hus och alla andra hus här i Mäen, så tror jag vi må hiva ut eller bygga folk från sina butiklokaler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men man kan ju inte... Man kan ju inte göra det, man kan ju inte lägga nytt tak med bara gryt och kluta, det går ju an.
1: Nej, det är ju nog inte det.
0: Det kan bli lite sånt. Ursäkta. Du ska också få lov att ge mig ett tal mellan tallet 1 och tallet 20, där 1 och 20 är med, självklart.
1: Ett tal är 13 tallt.
0: Ja, nu.
1: Nu, ja.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Ja, hvis han hör på han i Gamvik nu så knurrar han.
1: Ja.
0: Ja. Hehehe, ja, vill du då sälja någon hilsning till någon så ska du självklart få låta det.
1: Ja, och kanske säga hilsning till honom av teknikern som sitter där borta som fortsätter att gott arbetsstöck i morgon till den som sitter i radioen. Ja. Eller så alla känt jag här i Emma och allt samma.
0: Den hilsen var efterfullt av en sån adda badda. Jag hörde den.
1: Du hörde den, ja. Ja. Ja.
0: Yes, nej men koselig at du ringer inn.
1: Yep.
0: Yes, ha en god helg.
1: Ja, dere
0: da. Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det kan du se, Are.
2: Nei, jeg vet nok.
0: Det gjorde rett.
2: Ja, vi hørte det.
0: Ja.
2: Men vi hørte det.
0: Dere har hørt det,
2: ja.
0: Men det kom ikke her.
2: Nei.
0: Nei. Hvorfor det?
2: Det er for at du hostet så høyt at det gikk gjennom vinduet.
0: Ja, du hørte ikke i...
2: Nei, nei.
0: Det er ikke som PFL.
2: Neida.
0: Nei. Det har vi for smalt vindu. For tynt vindu.
2: Og inn med sånn trelagsglass.
0: Det blir det neste. Du, vi skal få vindu på loftet først og fremst. Det skal på plass i vinter.
2: Det skal i hvert fall tettes igjen. Det er et minimum.
0: Ja. For jeg vet ikke hvor du kom inn. Det var, nei, det var fin vi ut. Ja da, sånn er det. Nå skal vi egentlig ha et spørsmål om oppvaskmaskiner og noe sånt, men vi får ta noe annet. Vi skal frem til et årstall. Det må dere google. Vi skal til Amerika eller USA.
2: Vi skyndte oss å ta en hilsen her på Facebook.
0: Det skyndte vi oss på å gjøre, ja. Kari Karlsen sier jeg hilser til Britt og Sonja, Svein og Britt i Sjånes, og alle med ham og radio. God kveld! Takk for det, Kari, og god kveld tilbake.
2: Ja.
0: Men da skal vi til USA. Der var det jo en gang i verden en borgerkrig. Så var det noen år. Katti startet borgerkrigen i USA. Katti startet borgerkrigen i USA.

0: Ja, ja, ja. Veldig kort grei titel på denne sangen der. Hurting now, but won't be hurting long. Roy Williams hørte vi. Og nå skal vi ikke høre noe Roy Williams. Nå skal vi nemlig høre Steffi.
1: Ja.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: God kveld og sånn.
1: God kveld og sånn, ja.
0: Ja, der var du igjen.
1: Ja, nå jeg her igjen. Og du også.
0: Ja.
1: Og dere også.
0: Ja, før en tilfeldighet.
1: Ja. Koselig at dere er tilbake igjen.
0: Ja, og koselig at du ringer inn.
1: Ja, man må jo ringe inn. Det er jo et innlegg program.
0: Ja, i utgangspunktet så har du rett.
1: Ja.
0: Ja da, de der USA-nerene.
1: Ja, de amerikanerne slåss, ja.
0: Ja.
1: Ja, slåss om alt.
0: Ja, de bør ikke rett seg enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: De vil ikke slåss med andre.
0: Ja. Det blir en ny borgerkrig.
1: Hva?
0: Ja, det blir vel en ny en der snart.
1: Veldig der.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Men den startet i 1861.
0: Ja. Så holdt den.
1: Jeg hørte faktisk i 4 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kriga
1: ja.
0: Mot...
1: Slåss, ja. Ja.
0: Mot sine egne.
1: Ja, det mot sine egne, ja.
0: Ja, den sa jo det. Far mot sønn og bror mot bror. Og alt det sånt. Ja. Hva sier du bodde på?
1: Ja.
0: Helt sykt.
1: Ja. Det er helt sykt.
0: Verden har gått litt, litt grann videre. Ikke så mye, men litt grann videre siden.
1: Nei, er det ikke?
0: Nei, par steg. Kanskje bakover.
1: Ja, jeg synes det bør være krig siden Jesus sang på korset, holdt jeg på å si.
0: Ja. Jeg bruker å si det. Det hadde jo vært krig på jorda i alle år. Jeg legger skylda på journalistene. Nå får vi vite om absolutt alt som skjer i verden.
1: Ja. Det har vært krig hele verdens historie, holdt jeg på å si.
0: Ja. Men det var stille før journalistene begynte å fortelle oss om det.
1: Ja, ja. Og når vi fikk TV og radio og alt det her.
0: Ja.
1: Ja, da hadde vi det fredelig.
0: Vi hadde det fredelig, og så kom TV-en ødela alt.
1: Ja,
0: ja.
1: Sagt. Man ser så mye elendighet, man blir jo... Og nå vet du, med trusler både her og der, og du må ha vanndunken klar i tilfelle vannet blir forurenset, vet du. Man blir jo smågalnet av det her.
0: Ja.
1: Ja,
0: og der er... Mange som tjener penger på hysteriet og redsel.
1: Ja, visst. Ja. Og du har radio, spesialradio og alt mulig. Havregryn og hele pakka. Fyrstykk og leiter og gass. Og, ja. Hvor skal vi gjøre av det?
0: Har du beredskapslager?
1: Vet du, jeg har bestandig hatt beredskap. Jeg har klart meg uansett. Jeg har klart meg i mange dager. Det er bare vann man må... Det er jo snakk om forurensing av vann og sånne der ting.
0: Ja.
1: Det er jo det som er det mest prekære, egentlig.
0: Mm.
1: Ellers så tror jeg det har vært hus i Norge klarer seg med det de har i huset.
0: Ja, de sier jo noen enkelte er jo, sånn at jeg ser, de har jo ikke samme lagringsmuligheter som man har...
1: Nei.
0: I hvert fall litt eldre hus, eller hus som man har bodd i lenge. Ja. Så det er vel kanskje noen som bør ha så lite beredskapslager. Masse tørrmat og hermetikk og sånne ting.
1: Ja, ja. Ja. Men det hadde
0: jeg i Boden, og sånn, masse hermetikk, men det var jo så enkelt. Det var så enkelt å hente en boks, og man var matlig og alt.
1: Ja, ja. Det er sant. Vi burde ha klart på hytta. Før.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, en boks av et eller annet. Hvis det er noen som kommer til hytta og er svulten, holdt jeg på å se, og ikke vi var der.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, sånn tørrmat og sånt, det holder.
1: Tørrmat og boksmelk brukte vi å ha, og sånne der ting. Men så får man jo ikke tak i lenger. Tørrmelk får man jo heller ikke tak i lenger.
0: Nei, viking boksmelk, var ikke det det heter?
1: Ja, den er jo så dyr at man ikke råd kjøpe den.
0: Nei. Var ikke den veldig, veldig mye brukt da, eller må vi si, før kjøleskap og sånn kom inn?
1: Ja, visst var det. Ja, det husker du, boksmelk. Vi brukte, da vi var unge, vi pisket krem av boksmelk.
0: Ja, akkurat.
1: Gjorde vi. Ja, med julelisp. Det gikk helt fint.
0: Ja.
1: Gjorde det. Ja. Men jeg tenker på tørrmelk og sånt, det var det vi i butikkene før.
0: Ja.
1: Og det brukte, når vi får på hytta, så i påske, så hadde vi tørrmelk med oss, og det kokte kakao.
0: Ja, akkurat.
1: Og kunne drikke den også sånn som det var.
0: Ja.
1: Bare blande det med vann.
0: Kanskje,
1: og det er jo også en viktig ting å ha.
0: Kanskje det kommer tilbake igjen, og det er jo faktisk en del av beredskapsplan.
1: Ja.
0: At man skal ha, kan ha sånne ting.
1: Ja. Det er vel sånt de har på Svalbard, tror jeg, de vil lage melke til.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de har noe gårdsbruk på Svalbard. De hadde det i hvert fall før til melk på Svalbard, det vet jeg.
0: Ja.
1: Men om de får det med fly oppover, det vet jeg
0: ikke. Det må jo være isbjørnmelk de drikker.
1: Ja. I minne, de var kjolet fast.
0: Ja, ja, ja. Skulle du være med i fjøsen min og se?
1: Ja.
0: Ja, det er rart med det.
1: Ja.
0: Mm. Nej, men jag ser då boxmark då på sån hermetik och sånt det håller sig ju mycket längre än det som står på
1: liksom, ja, datostämpla. Ja visst. Ja visst är det.
0: Äggen för i världen. De var det aldrig stämpla.
1: Nej. Men de kan ju jag såg på ett program på TV och ja, det är ganska länge sedan. Det där det var ju tull med datostämpel.
0: Ja.
1: Det är ju det, för folk de hiver ju ägg när de har gått ut på dator. De tänker inte på att knäcka det och se om det gör det.
0: Nej.
1: Det visste sig det att en som jobbar i matprogram. Hon brukte äggen tillbaka. Den var ett år gammal.
0: Mm.
1: Bara hoppas det var en skvart då. Så går det helt greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är bara mer salg som ska...
1: Derfor, ja, det är klart det. Du slår ju ut öllen när det blir går ut på dator.
0: Nej, sjelden.
1: Gör du inte?
0: Jo då, enkelte ting. Den säger, och kaffe går ju aldrig ut på dator. Den blir ju bara svagare. Du måste ju bara ha ett par extra tjejer.
1: Ja då, det är det.
0: Ja. Väl, det var lite sån matprat åt ändå på en måte.
1: Det var matprat, ja.
0: Ja. Ska du ge mig ett tal mellan... tallet 0 och 21 egentligen.
1: Ja, det är tallet 12.
0: 12 sätter vi på Steffi.
1: Ja.
0: Har du planer för helga?
1: Nej, jag fick ju veta det första idag att han som syklubb höll på att se på skolan.
0: Ja.
1: Och det har jag visst om, så jag är hemma med på det.
0: Akkurat,
1: jag var med på meningsfesten 7:e. Så det var det för sent att melda sig på.
0: Akkurat.
1: Så det var ju synd det. Så jag är med på det för att vara social och se andra folk. Det
0: ja.
1: Förr brukte vi ju ha väldigt mycket sån syhelge.
0: Ja, men
1: gjorde vi. Och så har det liksom varit stopp i många år. Så den husfridslaget har ju startat upp och det är ju jättefint.
0: Ja.
1: Då kan man ju hissa med på.
0: Det är ju inte dem som ska ha i morgon.
1: De har det ju i helgen, de är inte idag.
0: Ja.
1: Det gör de ju.
0: Ja, men tror du det är fullt?
1: Nej, vet du, det tror jag nog säkert inte, men jag syns det så dumt att komma alltså, i 13:e timme och melda sig på.
0: Ja.
1: Ikke 12:e, men i 13:e timme. Men jag har inte sett plakaten en gång, så var det på Kopsen där var där.
0: Akkurat.
1: Ja, och jag har inte sett något på Facebook att det var lagt ut där.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag vet inte, jag är inte så akkurat inne på akkurat den där sysseln. Men vet du vad jag vill ha gjort?
1: No.
0: Jag vill ha mött upp.
1: Jag tänkte att skulle färre in över imorgon. Bara för att se.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bara...
1: Jag liker ju att sy. Jag gör sådana ja. Små ting.
0: Du bara färre in och se. Är det någon som har en synål att låna med?
1: Jag har något stoff.
0: Ja, så säger de. Kom du bara in, så är det där. Det var lurt.
1: Ja, det är ju jag vet ju det är jättekorsligt.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Nej, men jag tycker
1: vi har många gånger i med. Ja.
0: Du blir nog inte häven ut.
1: Nej, det men jag syns bara så dumt.
0: Ja.
1: Men jag ska gå och besöka dem i vart fall.
0: Ja, det är lov.
1: Mm. Det är lov. Det måste ju vara lov.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Ja, vill du sända hilsen till någon på ett
1: tappen här? Ja, så det är Dominita och alla de andra som har ringt färdig med det.
0: Ja.
1: Och alla den som hör på och den som inte hör på.
0: Ja. Färdig med det.
1: Färdig. Ja.
0: Väl, tack för att du ringte Steff och så får du ha en god helg.
1: I lige måte det ja. Docker då.
0: Tack för det.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja då, sån är det. Jag fann inte någon sån översikt som jag hade sett på...
2: Jag låg på Facebooken deras, så ligger det i listan, men den är helt tillbaka från 16. september.
0: Ja, det står bare foreløpige deltagere der.
2: Oss da har lagt ut bildet av den avisa, eller det bladet.
0: Ja, det var den jeg ikke klarte å finne. Det var altså hun som hadde gjort det. Og det bildet var jo litt sånn vanskelig å se. Men det her er jo noen. Det er sånn det hjelper jo ikke. Da skal jeg gjøre sånn. Ja.
2: For de som ser på, så har vi da lagt ut en, men det er selvfølgelig enda verre å se det på en mobiltelefon da, men...
0: Ja, men der er du... Der er du... Hva det står? Hobby? Gjør det. Hobby. Hobby. Frode Utsi, nye peto. Mona og Hedvig skal ditt. Lokale helter, fagmøbler. Salongeri. Design. Dertelertelta. Ser du? Nei, hva... Hvis jeg gjør sånn.
2: Og ikke minst Harilla.
0: Harilla. Jeg fikk den ikke større. Da er det faktisk... Nå må bare ta den bort den her. Da er det faktisk... take it away.
2: Og siden han, Espen er alene og driver butikk, så er det jo ikke med tech i år.
0: Det står ikke med tech der. Nei, det gjorde de ikke. Nei, det vet du.
2: Ja, det var det i hvert fall noen som sa det. Det er litt forståelig å holde på alene, det blir veldig vanskelig.
0: Ja. Skal vi se, han står ikke på den der... Vi kan jo se foreløpig del, og hvis det er foreløpig, så er det vel noen som har med Ingers parfymeri, øl i med kjøttvarer, vet jeg, skal ditt. Spekmatte og sånne der. Byggfag, Inas kunst. Katrines, Mikk og Steiner, og Steiner, Tanda Skuter, ATV. Ja, nei, se på Meamessa på Facebook, så finner dere ut. Hvor har funnet, hvor har jeg lagt ut den der avisa? Var det posten?
2: Det er jeg usikker på.
0: Ja.
2: Jeg har ikke lagt merke til
0: det. Men det er messa dere finner ut. Det er beste med det. Det er jo bare å møte opp. Så ser man hva som er der.
2: Ja.
0: Kiss closed. Yes, yes. Skal jeg ta et spørsmål? Vi har fått en hilsen, har vi ikke det?
2: Vi har fått en hilsen.
0: Da tar vi den før. Det er jo Elinor Olsen som sier jeg ønsker å hilse til ho Mai og til ho Mona og Geir Arthur. Hilser også til dere i radioen. Vi takker for det, Elinor Olsen her i Mehamn. Fortsett å høre på Radio Mehamn, det setter vi pris på. Ring gjerne inn på neste spørsmål. Uansett hvem kan få lov å ringe 78 49 65 50. Det er helg, vi kan snakke i hvert fall litt om brennvin. Hva lages brennvinet Calvados av? Hva lages brennvinet Calvados av? Calvados.

Foster and Allen i känd stil med melodien Golden Silver Days. Vi ska ta en titt och höra lite på countrygruppa The Outlaws. Melodien heter för The Best Part of the Day is the Night.

Göinge dragspelsgille med melodien Hjärtats röst. Så var det den här superorkester från Selbu. Sigmunds orkester. Och vi kan väl införa ett slagord. Vilken dag utan Sigmunds. Vi ska i alla fall låta den få spela Norges minner. Varsågod.